0: Right Price Bruder, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere. Sol, sommer og variert musikk.
4: Det fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det spise is i varmen.
4: Det fint vær.
7: Fri fra jobb.
8: God sommer.

0: Sjef, du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål, hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
1: Skal jeg holde her?
0: Jeg holder her, da. Det kampanjedagen på intervju.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
0: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
0: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
0: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.

filmen Hobbiten. Det var Ed Sheeran og hans Icy Fire på Radio Metro med mer variert musikk. Klokka den snart 12. Håper du har en fin formiddag sammen.

One Night in Bangkok, Murray Head fra musikalen Chess, skrevet av ABBA-gutta Bjørn og Benny. God ettermiddag, jeg Lars. Og det jo litt morsomt, jeg så på Dødelig våpen, Mel Gibson og Danny Glover. Jeg husker ikke, jeg tror kanskje det var nummer en eller nummer to, spiller ingen rolle. Men det som gøy, at Danny Glover, altså partneren til Mel Gibson i filmen, når han da kommer med følgende påstand: I'm too old for this shit. Vet du hvor gammel han var da? Da var han 41.

0: Bruce Springsteen på Radio Metro. God ettermiddag. Ja, det er jo så hyggelig. Skal vi se. Hallo, Sara?
1: Jeg bare lå og sov, så jeg hørte telefonen.
0: Unnskyld, Sara, at jeg vekket deg. Ja, nei, det var ikke meningen, altså. Men du, altså, jeg ringer jo for å gi deg noe, da, ikke sant?
1: Ja, men det er jo kjempegøy. Jeg har vært med faren min og skiftet dekk. Han har dårlig i ryggen, så derfor jeg var så sliten, så jeg sovnet.
0: Å, herlighet. Men det var jo veldig snilt av deg, da.
1: Jo, men man må jo det når familien er dårlig i ryggen, holdt jeg på å si.
0: Er du gæren? Du skal få et brett med Munkholm av meg, da.
1: Åja, så gøy.
0: Ja.
1: Det er jo kjempegøy.
0: Ja, så bra. Og, ja, det er kanskje ikke noe vits at vi snakker noe om den der fotballkampen som snart kommer.
1: Å, herregud, jeg gleder meg.
2: Takk for fotballpraten. Du får et brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen.
0: Og i morgen ringer jeg både en som får et brett med Munkholm, og en som får en VM-pakke fra Serranos Bodega. For i morgen er det fredag. Just the way you are.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Hvis jeg skulle liksom si det, min ufaglærte side, så ville jeg tenke at, vet du hva, her har du en del folkemusikere som driver og lefler litt, altså som liker jazz, og som lefler litt med jazz. For jeg syns jo at den siste låta vi skal spille, den er jo egentlig, den syns jeg hadde mest jazz i seg av absolutt hele skiva. Og hele skiva oser jo av spilleglede og alt det der som vi alltid sier, liksom. Altså det er jo helt tydelig her at dette her er noen som spiller godt sammen. Og jeg så jo de hadde den første skiva de ga ut, kom jo i 2018. Og så har de jo da brukt da nå, ikke sant, 8 år på å lage en til. Så det er jo noe med at du hører jo at de har spilt sammen en del, og at de kan det de driver med.
1: Men Camilla Hole og trioen sin, hva er det de spiller på for noe?
0: De spiller, Camilla Hole, hun spiller på saksofon og diverse andre blåseinstrumenter. Knut Kvifte Nesheim, han er på trommer og vibrafon. Og
1: Vibrafonen,
0: så
1: sa
0: er
1: jeg.
0: det, ja, og så har du en som du burde bli venn med, vet du, for han Egil Kallmann, han spiller kontrabass
1: Ja.
0: og synt.
1: Ja, akkurat som jeg,
0: Så det er jo akkurat, ja. Nei da, og de er veldig, altså jeg syns dette, jeg er jo på en måte alltid glad i å høre noe nytt, og det er på en måte litt sånn, altså de har det, sånn som det de sier, at de har laget en sånn mellomrom mellom folkemusikk og samtidsjazz. Så syns jeg vel kanskje de ligger litt i overkant over på folkesiden, men det er absolutt interessant og kult å høre på.
1: Ja, men det er jo
0: Så
1: nok
0: jeg
1: så
0: tror nok,
1: ja.
0: ja, så det må nok, men altså, ja, det blir vel, altså, jeg kan si en, si det blir, jeg kan ikke gå opp til en femmer, skjønner du, så det blir en firer. Men det
1: Det er
0: er,
1: det
0: for dette er
1: fire, ja.
0: absolutt gøy å høre på, og det er interessant, og du hører, altså, ja, det er veldig fint.
1: Veldig fint. Og kanskje litt jazz, og kanskje mest folkemusikk. Det er en
0: Ja.
1: oppsummering som du kan være enig i.
0: Det kan jeg være. Og som, ikke sant, kanskje mest folkemusikk, men jeg tenker jo, da må vi jo, hvis vi avslutter med det første sporet på skiva,
1: Ja.
0: som for meg er det som er mest jazzete.
1: Ja.
0: Nå kom jo det uttrykket fra meg, så jeg vet ikke om det stemmer,
1: Nei,
0: men
1: det tar jeg med et helt hav med salt, så det
0: ja, jeg gjør det. Og så den heter jo da Springleik.
1: Det er jo det var den mest jazza, med den tittelen
0: Ja,
1: der. Ja,
0: den er
1: ok.
0: faktisk det. Ja, nei da. Så nei, men nyt det, for det er veldig fint. Og jeg tror jeg nå, i fare for å gjenta meg selv, eller jeg vet at jeg gjentar meg selv, men jeg tror disse her live,
1: Ja.
0: det hadde vært helt ypperlig.
1: Nettopp. Ja, du får booke det inn til jazzfestivalen du en vakker dag kan starte.
0: Ikke sant? Det er det jeg drømmer om.
1: Jazz for folk som ikke har noen grenser for hva som er jazz.
0: Ja, så skal det være jazz med da kun sånn, du skal ha sånn derre, alle skal sitte i egne båser.
1: Ja vel.
0: Så du slipper å treffe noen andre.
1: Ja, sånn asosial jazz.
0: Så, ja.
1: Ja.
0: Så det, ja.
1: Ja. Individet lenge
0: Ja.
1: leve.
0: Individet lenge leve. Nei, men altså, men dette her er jo, jeg får jo alltid, og dette her er jo, jeg får jo alltid sånn dårlig samvittighet for at jeg ikke ga de noe mer, for at det er, ja, nei, det jeg står for fireren. Jeg gjør det.
1: Vi må jo ta utgangspunkt i at dette er et jazzprogram og ikke et folkemusikkprogram,
0: Nei,
1: så
0: og da, det kan jeg kan skylde på det, at
1: Ja.
0: jeg egentlig trakk dem litt ned fordi det ikke var jazz nok.
1: Skjønner.
0: Ja, men
1: Ja.
0: det er greit. Ja, men da står i hvert fall fireren seg.
1: Ikke sant? Og ellers er det greit med ferie på hytta?
0: Ja, det blir jo, jeg er jo så macho som jeg aldri har vært før. Jeg bærer jo stein hele veien.
1: Ikke sant? Og bader i alle de sviende
0: Ja, det
1: trådene som ligger overalt.
0: er nesten litt, det er jo helt vilt, det er alle disse brennmanetene her, så jeg vet ikke. Men det går an å snike seg ut. Jeg sitter jo der nede og prøver å snekre og mure, og så ser jeg liksom at, å, nå er det, så det er ikke så mye bading mer enn at det blir dypping. Jeg
1: Ja,
0: dypper meg litt.
1: det lille du rekker før sjøen fylles opp av en ny runde med
0: Før det kommer en ny
1: brennmaneter.
0: runde, og det er jo helt vilt. Vi var ute med båten også, og det ligger jo utover hele havet, ikke sant? Så er det jo, ja, det er ganske ville ting.
1: Jeg har hørt så mye om den her i Lurven, men akkurat her på Sørlandet så er det kanskje andre plager i havet som er
0: Ja,
1: verre.
0: Lurven har jeg ikke sett så mye til, men det er vel fordi jeg ikke har fått vært så mye nede i vannet.
1: Nei. Og ellers så fikk du sikkert med deg siste fotballkampen i VM, eller?
0: Det vet du hva, det gjorde jeg faktisk også. Vi hadde jo visning for barna på E-teatret, så jeg var jo på, ja, på telefon og sånn med ja, alle sammen hele veien. Men jeg følte jo at jeg kunne ikke, jeg ikke så glad I fotball, men jeg følte ikke at jeg kunne være han teite som bare nekta å se på TV når det ble sett på TV her.
1: Nettopp.
0: Så jeg følte litt med.
1: Ja, var du glad for resultatet?
0: Ja, ja, ja, det er gøy. Altså, det jo gøy at de vinner. Man skal ikke... Teams av det, men for min del så har jeg glemt store deler av kampen allerede.
1: Ja, men det fint, fordi dette jo tross alt et jazzprogram, så vi må komme oss vekk fra idretten et lite øyeblikk og spille noen slags folkemusikk blandet med jazz fra Camilla Hole Trio og det nye albumet Langs.
0: Og låta heter Spring Lake.

Springleik med Camilla Hole Trio fra det nye albumet Langs. Ja, det var Christian Kunst, og tidligere I sendingen så har vi jo pratet litt med Tor Flå, I anledning at Small Central Bands gamle kassett gjort tilgjengelig digitalt. Vi har jo snakket med jazz-saxofonist Tor Grunde Simonsen I Fargrimstad, som på Danmarks ferie, og han hadde et par ønskeplader. Vi har jo spilt den ene tidligere, men nå kommer den andre. Og for de som ikke hørte på Radio L på det tidspunktet, eller som eventuelt har litt klein hukommelse, så skal jeg prøve å gjenta det som Tor sa. Det var jo rett og slett at vi skulle få høre en saxofonist som spilte hardbop. Han hette Hank Mobley. Og innspillingen fra ca. 1960, og denne melodien heter Remember.

Vi går videre. Det var ikke bingo. Da det tid for nytt tall. 26 var det siste jeg leste. 55, 5, 5.

Da hadde vi fått litt semester sammen med Bo Kaspers, og så skal vi la rebusen vår gå en stund til. Jeg kan gjenta den for eventuelt nye utøvere eller lyttere. Vi skulle frem til et aktuelt ord, og det var snare pluss karakter pluss dyr pluss ved pluss vokal. Og så er det jo så deilig med den sommeren som er nå, at man kan sitte ute langt på kveld, og det er varmt og godt i skyggen, og det er sånn at vi sier, vi bor her bare. Jeg har ingen planer om å reise vekk i juni-juli, da nyder jeg bare alt på hjemmebane. Og så får vi heller kose oss på utenlandsferies, når det er ikke fullt så varmt ute i Europa som det er nå, og så er vi spent på fotballkamp. Men mens vi venter på fotballkamp og svar på rebus, så kan vi ta med oss denne. Hei, jeg vil ønske alle bingospillere og alle flinke på Radio L en god sommer i vakre Lillesand. Vil gjerne høre gode gamle Alice Cooper med Poison. Med hilsen Vivi Bersaven. Kjære Vivi, vi ønsker også god sommer til deg. Du er trofast lytter, det setter vi pris på. Og Alice Cooper er kommet på banen her, vi nyter.

0: og sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det fint med sommer.
6: Varme og bade og...
7: Det spise is i vannet.
5: Det fint vær.
8: Fri fra jobb.
9: God sommer.

0: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
1: Skal jeg holde her?
0: Jeg holder her, da. Det er kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei. Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.